0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: DJ Ciki suara berdentum gempar. Belajar bahasa senang tak perlu gusar. Sepatah sehari mana mungkin bosan. Johor FM, kita bikin dunia tercengang.
2: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin bersama dengan Lau She.
3: Iya.
2: Okey Lau She, perkataan apa yang kita nak belajar hari ini dalam bahasa Mandarin?
3: Kesan sampingan.
2: Kesan sampingan.
3: Fu zuo yong.
2: Fu zuo yong.
3: Fu zuo yong.
2: Fu zuo yong.
3: Betul, kesan sampingan. Okey, contoh ayat dia.
2: Mhm.
3: 这些药对你有副 作用吗？
2: 这信条
3: 对你
2: 对对你
3: 有
2: 有副
3: 作用吗？
2: 吗
3: ？OK， maksud dia ialah、
2: mm-hmm.
3: adakah ubat-ubat ini memberi kesan sampingan kepada awak? Panjang kan?
2: Panjang sikit. Tapi hari ini kita dapat kesan sampingan tu maksudnya
3: 副
2: 作用。Fu Chuo Yong.
3: Pandai.
2: Laju sikit eh. Baik, sepatah sari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
3: Syaitan.

0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.
1: MTH, Muzik Tanpa Henti di Johor FM, Permata Selatan.

0: Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia tata stan teroka potensi besar, perluas kerjasama pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari. Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih untuk bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya terpaksa ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Perpaduan dan persaudaraan dalam Islam perlu terus diperkukuh khususnya dalam menghadapi cabaran semasa termasuk impak krisis bekalan global yang turut dirasai Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam merapatkan saf menumpukan kepada usaha menyatukan ummah dan mengetepikan perselisihan. Beliau menjelaskan kesatuan ummah berupaya meningkatkan limpahan rahmat manakala perpecahan dan keretakan hubungan hanya mengundang bencana serta melemahkan perpaduan ummah.
1: Dimensi penting kepada konsep hijrah bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan.
0: Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyeru umat Islam melakukan transformasi minda yang besar iaitu dengan berhijrah daripada budaya gemar menyalahkan kepada budaya menyumbang bakti demi kemajuan ummah. Perubahan lanskap berfikir itu amat penting dalam mendepani cabaran dunia masa kini yang semakin kompleks di samping mengikis sikap mementingkan diri sendiri untuk disuburkan dengan semangat kebersamaan dalam komuniti. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fikah Islam dari Maghribi Dr. Ahmad Raisuni diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Antarabangsa. Malaysia dan Republik Tatarstan mempunyai potensi besar untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pendidikan, pelancongan, industri halal, teknologi serta pembangunan bakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama Rais atau Ketua Republik Tatarstan Rustam Minikanov sejurus tiba di Kazan. Menurut Datuk Seri Anwar, sektor tenaga turut menjadi fokus utama dalam perbincangan berkenaan. Memandangkan Tatarstan merupakan antara wilayah pengeluar minyak utama di Persekutuan Rusia. Peningkatan kos bahan binaan susulan krisis bekalan global dan gangguan rantaian bekalan dunia masih berada pada tahap terkawal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, buat masa ini kontraktor masih mampu menyerap kenaikan kos dan meneruskan projek tanpa sebarang penangguhan. Katanya Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis tersebut terhadap industri pembinaan serta membentangkan hasil kajian itu kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kajian itu merangkumi strategi jangka pendek dan panjang bagi menangani sebarang kesan ekonomi khususnya melibatkan rantaian bekalan dan kos bahan binaan. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus membolehkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkata, projek naik taraf muka saut Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini, manakala komponen logistik rawatan air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, juara bertahan Argentina bermula langkah kanan apabila menewaskan Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan J di Stadium Kansas City. Ketua pasukan Lionel Messi membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila melakar hat-trick pertama di kejohanan ini sekaligus mencipta 3 mata kemenangan buat Argentina. Gol itu turut membolehkan Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman. Bintang Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Keputusan lain, pagi tadi Norway menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi kumpulan I, turut mengutip 3 mata Perancis yang menang ke atas Senegal 3-1. Dalam pada itu, pengendali Norway Stel Solbakken memuji ketua pasukan Erling Haaland. Beliau menyifatkan pemain itu memiliki mentaliti luar biasa selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Sementara itu, pengendali Iraq Graham Arnold percaya pasukan bimbingan Solbakken itu mampu mara lebih jauh. Beliau bagaimanapun mengakui Iraq terpaksa membayar harga mahal akibat kesilapan sendiri, namun tetap meletakkan harapan tinggi menjelang 2 lagi aksi sukar menentang Perancis dan Senegal.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Sekurang-kurangnya seorang disahkan maut manakala 4 lagi cedera selepas gempa kuat perpuluhan 3 magnitud merentap wilayah Qinghai, China. Detik cemas berterusan apabila 19 gempa susulan dikesan menggegarkan kawasan terjejas. China kini mengaktifkan amaran kecemasan paling kritikal. Setakat ini pasukan bomber dan penyelamat komprehensif kebangsaan telah mengatur gerak seramai 320 anggota penyelamat, 78 kenderaan dan 10 anjing pengesan ke lokasi kejadian. Kerajaan India menyekat akses aplikasi Telegram sebagai langkah drastik mengekang penipuan kemasukan Kolej Perubatan Peringkat Kebangsaan. Ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan lalu, Kementerian Elektronik Negara itu mengeluarkan perintah sekatan bermula semalam hingga Isnin depan, iaitu hari peperiksaan semula tersebut berlangsung. Walaupun dicela kerana menghukum 150 juta pengguna biasa, sekatan tetap itu tetap diteruskan demi menghalang kecurangan daripada terus merampas keadilan pelajar yang bertungkus lumus. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Republik Demokratik Kongo apabila mangsa wabak Ebola kini melonjak kepada 808 kes merentas 3 wilayah. Situasi bertambah buruk apabila serangan bom dan tembakan bertubi-tubi memaksa ratusan keluarga melarikan diri sekaligus mempercepatkan penularan jangkitan maut ini. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memberi amaran pertumpahan darah itu menyekat laluan bantuan kecemasan meninggalkan mangsa yang cedera tanpa ubat-ubatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik.

0: Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nurul Huda Abdullah. Antara tajuk utama hari ini, Prefect Siti Khadijah selamat dikebumikan dalam istiadat rasmi di Keluang. IAD sokong mobiliti Johor Bahru atasi kesesakan trafik susulan RTS Link. Berita sepenuhnya. Jenazah anggota tentera wanita yang terkorban dalam insiden latihan membaling grenade di lapang sasar Camp Hobart Gurun Kedah semalam selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak Keluang Johor pukul 1.15 petang tadi. Mangsa Prefect Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, dikebumikan dalam istiadat rasmi selepas selesai sesi solat jenazah di Masjid Nurul Iman Taman Sri Lambak. Majlis perkebumian dihadiri lebih 300 orang termasuk ahli keluarga dan sahabat andai meskipun dalam keadaan hujan renyai. Suasana bertambah pilu apabila Panglima Brigade Ketujuh Infanteri Malaysia Brigadier General Datuk Zulhelmi Masda menyerahkan jalur gemilang yang menyelubungi usungan jenazah kepada bapa Allahyarham sebagai tanda penghargaan dan perhormatan terakhir. Terdahulu, jenazah dibawa menaiki van dari Hospital Sultanah Baiyah Alustar pukul 3 pagi tadi selepas selesai sesi bedah siasat. Sementara itu, bapanya Sungai Jais memberitahu menerima panggilan daripada pegawai tentera yang memaklumkan Siti Khadijah terlibat dalam insiden berkenaan pukul 11 pagi semalam. Beliau menyifatkan pemergian anaknya merupakan kehilangan besar buat keluarga. Namun, beliau menerima dan reda atas perkara yang berlaku. Sungip merupakan pesara tentera menyifatkan Allahyarhamah yang juga penerima anugerah prajurit muda wanita akademik terbaik Siri 50 tahun 2025 sebagai anak yang baik dan ingin menjaga keluarga.
1: Dia lepas rekrut, saya pun makan dengan Panglima. Siti Khadijah, lepas rekrut nak kahwin ke? Dia cakap, tak. Dia nak jaga mak bapa saya. Dia minat. Dia minat. Dia pun dapat ekonomi terbaik. Lepas tu dalam habis saja dia kena posting ke jurutera lah. Kat Taiping. Kemunting. Itu sahaja tu. Saya pun sebelum dia ni, saya pun dah ada pergi melawat dia dekat Taiping. Dia dapat cuti 3 hari. Saya dapat jumpa dia lah. Saya ni bukan tentera, saya terimalah. Saya terimalah yang seadanya kan. Saya bukan tentera. Saya terima seadanya. Kita apa ni nak cakap ni tak betul ni tak betul. Saya pun tak berani pasal apa saya tak tengok depan mata saya.
0: Sungip Jais, bapa ataupun pesara tentera. Pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail terima mengadap delegasi Universiti Howard bagi membincangkan beberapa perkara berkaitan pendidikan. Menerusi muat naik di Facebook, perbincangan tertumpu kepada langkah-langkah peningkatan lagi taraf dan mutu pendidikan di Johor. Pertemuan bersama wakil-wakil Universiti Howard itu turut disertai Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi. Projek aliran transit automatik bertingkat IAD penting bagi memastikan Johor Bahru tidak berdepan dengan kesesakan trafik apabila sistem transit rapid RTS Link Johor Bahru Singapura mula beroperasi tahun hadapan. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata IAD merupakan penyelesaian jangka panjang yang diperlukan bagi menyokong sistem mobiliti bandaraya itu. Selain mengatasi peningkatan penumpang, apabila RTS Link beroperasi sepenuhnya, pelbagai langkah jangka panjang dan pendek sedang dilaksanakan, termasuk perluasan kemudahan park and ride serta pengurusan trafik pintar.
2: Daerah Johor Bahru sahaja mempunyai sekitar 1.8 juta penduduk, hampir menyamai keseluruhan penduduk Pulau Pinang. Dan saya percaya kesungguhan dan kecepatan Kerajaan Persekutuan melaksanakan projek ini akan memberi impak yang sangat besar kepada rakyat Johor, khususnya dalam mengurangkan kesesakan di bandar Johor. Inilah sebenarnya bentuk intervensi Kerajaan Persekutuan yang benar-benar boleh dirasakan, dihargai dan diingati oleh rakyat.
0: Dato' On Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor. Sebanyak 12 unit deretan kedai jenis separuh kekal di Taman Seri Emas Muar Johor musnah dalam kebakaran malam tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Johor memaklumkan kebakaran melibatkan kira-kira 80% struktur bangunan tersebut. JBPM Negeri Johor menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.53 petang dan kebakaran berjaya dipadamkan sepenuhnya pada pukul 10.42 malam. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Operasi melibatkan 25 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Muar dan dibantu BBP Pagoh serta Bukit Gambir. Sekian berita yang disunting Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun Yang Amat Berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: 101.9 Keluang Baru, Palop, Simpang Renggam.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
2: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan,

0: 101.9 Ungku Mohsin, Kampung Melayu, Tampoi.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, harapkan kuning kuah kambih cangkuk terubuk ditinggalkan. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh. Keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti dilepaskan. Ayat contoh, wanita itu melepaskan jawatannya sebagai kerani di jabatan itu kerana mengharapkan pekerjaan lain yang lebih lumayan. Namun, tindakannya ibarat harapkan kuning kuah kambih cangkuk terubuk ditinggalkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin bersama dengan Lau She.
1: Iya.
0: Okey Lau She, perkataan apa yang kita nak belajar hari ini dalam bahasa Mandarin?
1: Kesan sampingan.
0: Kesan sampingan.
1: Fu zuo yong.
0: Fu zuo yong.
1: Fu zuo yong.
0: Fu zuo yong.
1: Betul, kesan sampingan. Okey, contoh ayat dia.
0: Mhm.
1: 这些药对你有副作用吗? 这信条对你有副作用吗? Okay, maksud dia ialah, adakah ubat-ubat ini memberi kesan sampingan kepada awak? Panjang kan?
0: Panjang sikit. Tapi hari ini kita dapat kesan sampingan tu maksudnya
1: Fu-cuo-yong.
0: Fu-cuo-yong.
1: Pandai.
0: Laju sikit. Baik, sepatah sari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Syetan.

0: tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 sen dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamadan dan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota blok ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting, terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterokai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all physical collaboration. As I've said and repeated, our position is, you know, independent and to collaborate with all that would benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Mountain Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga sejuta ringgit. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi time yang kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman ni. Ha, kita kurangkan tu.
4: Saya satu family memang tiap beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C, akan saya akan konsum lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashraf juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, 4 lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok, pastinya ia menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi. Manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

Semalam daripada Mega dengan lagu bertajuk Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Okey, dan esok perlawanan babi ikan bagi dua kumpulan. Okey, bagi kumpulan K dan juga L, di mana dua kumpulan ini masih lagi belum mengharungi perlawanan, dan esok perlawanan pertama bagi kesemua pasukan bagi kumpulan K dan juga bagi kumpulan L. Okey, babi ikan Portugal, Kongo, Uzbekistan, juga Colombia, dan kemudian kumpulan L pula iaitu England, Croatia, Ghana, juga Panama. Okey, dan untuk 19 Jun, okey, perlawanan kedua bagi semua kumpulan yang beraksi. Okey, 48 negara yang beraksi dalam Piala Dunia 2026, iaitu Czechia akan bertemu dengan Afrika Selatan, dan seterusnya New Zealand akan bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Okey, itu dalam saingan kumpulan E dan juga saingan kumpulan B. Okey, dan Kanada bertemu dengan Qatar, dan juga dalam bahagian kumpulan B. Dan satu lagi iaitu kumpulan E, Mexico dan juga Afrika Selatan akan bertemu pada pukul 9 pagi pada hari Jumaat. Okey, jadi itu perlawanan memberikan pusingan kedua dalam peringkat kumpulan yang akan berlangsung bermula 19 Jun. Okey, jadi nantikan perlawanan bagi aksi pasukan pilihan anda yang akan beraksi sepanjang kempen Piala Dunia 2022. Okey, dan yang jangka akan berakhir pada 20 Julai 2026, perlawanan akhir yang dijangka berlangsung pada pukul 3 pagi. Okey, jadi nantikan pasukan anda adakah layak untuk ke peringkat seterusnya semuanya. Okey, selepas berakhirnya peringkat kumpulan yang dijangka akan berakhir pada 28 Jun. Okey, 2026, dengan perlawanan yang terakhir iaitu Jordan bertemu dengan Argentina pada 28 Jun pada pukul 10 pagi, iaitu hari Ahad. Okey, baiklah. Dan jom kita terus dengarkan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini. Okey, lagu pilihan daripada Puan Ruby. Dan dengarkan lagu pilihannya. Okey, gugulnya Bunga Cinta daripada Laksmana. Dan kita dengarkan juga lagu pilihan daripada Kiriman Mi. Okey, dan dengarkan lagu pilihannya daripada kumpulan Mi dengan lagu yang bertajuk Bergegas Segunung Rindu. Dan 10 malam itu ringkas Jor FM. Lepas itu kita akan sambung lagi untuk lagu-lagu pilihan pendengar dalam ruangan seleksi hanya di Jor FM Permata Selatan. Terus kekal dengarkan Jor FM di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Mega FM.

0: Dengarkan Radio Malaysia
1: Johor FM Permata Selatan.
2: Ringkasan berita Johor FM untuk hari ini. Jenazah anggota tentera wanita yang terkorban dalam insiden latihan membaling granat di Lapang Sasar, Kem Hobart Gorong, Kedah semalam selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Seri Lambak, Keluang pukul 1.15 petang tadi. Almarhum Perebet Siti Khadijah Zungit, 24 tahun, dikebumikan dalam istiadat rasmi selepas selesai solat jenazah di Masjid Nurul Iman Taman Seri Lambak. Majlis pengubian dihadiri lebih 300 orang termasuk ahli keluarga dan sahabat andai meskipun dalam keadaan hujan. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail terima mengadap delegasi Universiti Herbert bagi membincangkan beberapa perkara berkaitan pendidikan. Menerusi mengenai di Facebook, perbincangan tertumpu kepada langkah-langkah meningkatkan lagi taraf dan mutu pendidikan di Johor. Projek aliran transit automasi bertingkat EART penting bagi memastikan Johor Bahru tidak berdepan dengan kesesakan trafik apabila sistem transit rapid RTS Link Johor Bahru Singapura mula beroperasi tahun hadapan. Menteri Besar Dato' Anafi Ghazi berkata EART merupakan penyelesaian jangka panjang yang diperlukan bagi menyokong sistem mobiliti bandaraya itu. Selain mengatasi peningkatan penumpang apabila RTS Link beroperasi sepenuhnya, sebanyak 12 unit deretan kedai jenis separuh kekal di Taman Seri Emas Mua Johor musnah dalam kebakaran malam semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Johor maklumkan kebakaran berjaya dipadamkan sepenuhnya pada pukul 10.42 malam. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan.

0: goals.
1: Okay, tu antara salah satu lagu untuk World Cup 2026. Okay, ada tiga lagu antaranya daripada Shakira dan juga Bruno Boy dengan lagunya iaitu Die Die. Okay, dan asalnya lagu tadi iaitu Girls Eye. Okay, daripada Lisa, Anita dan juga Rima. Okay, dan asalnya satu lagi iaitu Illuminate Eye. Okay, lagu nyanyian daripada Jesse Reyes dan juga Elniana. Okey, antara lagu-lagu sepanjang dengan Piala Dunia 2026. Baiklah, waktu dah pukul 10.15 malam. Terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Jor FM Permata, Selatan dalam Melodi Permata. Okey, hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Baiklah, dan saya nak tunaikan lagu-lagu pilihan yang seterusnya. Okey, untuk malam ini antaranya daripada kiriman daripada Saiful Rijal Mais. Okey, dari Felda Sempang Wahar, Kota Tinggi. Dan kekal lagu pilihannya daripada Kumpulan Spring dengan lagu yang bertajuk Romantis. Okey, dan seterusnya lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya iaitu daripada Noni. Okey, yang berada di Tampoi. Okey, kekal lagu pilihannya daripada Kasum dengan lagu bertajuk Koridor Sendiri. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Niza pula yang berada di Pasir Gudang dan kekal lagu pilihannya daripada Exist dengan lagu bertajuk Seperti Dulu. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, terus kekal dengan Jor FM Permata Selatan dalam ruangan Selaksi.

Sebuah lagu daripada Axis dengan lagu bertajuk Seperti Dulu. Terus membawa kita ke pukul 10.29 malam. Baiklah, lagu pilihan yang seterusnya saya nak bawakan untuk malam ini daripada kiriman Haziq. Okey, yang lagu pilihannya iaitu daripada Scan Yang Kalut Di Fikiran. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Nur Adriana dengan lagu pilihannya daripada Aisyah, Janji Manismu. Dan kita tunaikan dulu lagu kiriman daripada Firdaus. Okey, pada Taman Sekudan dengan lagu pilihannya daripada Sting, Adakah Kau Setia. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan hingga ke pukul 12 malam dan seleksi hingga pukul 11 malam. Semuanya untuk anda menerusi di Melodi Permata, Johor FM Permata Selatan.

Jor FM Permata Selatan daripada Scan dengan lagu bertajuk Yang Kalau Di Fikiran yang baru saja menghiburkan kita bersama waktu 10.45 minit malam. Okey, saya kira ini dua lagi permintaan yang sempat saya tunaikan untuk malam ini. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Jor FM Permata Selatan dan juga yang terus dengarkan Jor FM dari RTM Klik. Terima kasih banyak. Okey, tak kira di mana saja anda berada, boleh terus dengarkan Jor FM Permata Selatan. Mungkin berada di luar frekuensi kami, dengarkan dari RTM Klik, cari capaian RTM Klik dan kemudian cari di radio. Okey, dan cari bagian Jor FM Permata Selatan, dia jumpa dah. Okey, radio tu macam-macam. Stesen radio RTM Negeri ada dalam tu. Okey, dan antaranya Johor FM. Jadi boleh dengarkan Johor FM Permata Selatan mesti RTM Klik. Baiklah. Dan untuk anda kepada punya minat bola sepak, jangan lupa, okey, seperti dikongsikan tadi, di mana esok, okey, 1 pagi nanti akan mula bagi perlawanan kumpulan K dan juga L, okey, yang belum lagi beraksi, dan esok mereka akan mulakan aksi mereka. Okey, dan lepas tu 19 Jun pula, okey, untuk pusingan kedua dalam pusingan bagi kumpulan, okey, perlawanan kedua bagi setiap pasukan yang bertanding dalam Piala Dunia 2026 ini akan melalui kumpulan, iaitu pusingan yang kedua bagi peringkat kumpulan untuk perlawanan kedua bagi setiap negara-negara yang bertanding dalam Piala Dunia 2026. Okey, baiklah, dan kita nak tunaikan, sambung lagi tunaikan lagu pilihan yang seterusnya. Okey, daripada kiriman pengirim yang seterusnya daripada Nazri. Okey, yang balikkan kepulauan ini akan lagu pilihannya daripada kami, Kazi Pergi Selamanya. Dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada ni Azim, yang akan lagu pilihannya daripada Lestari dengan lagu yang bertajuk Terserah Padamu. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengarkan Jor FM hinggalah ke pukul 12 malam. Okey, mesti frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Semuanya untuk anda hingga pukul 12 malam nanti.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehangatan demam bola sepak FIFA 2026 ini, antara yang saya akan kongsikan ialah pengenalan mengenai maskot. Maskot rasmi telah menjadi sebahagian daripada identiti Piala Dunia FIFA sejak tahun 1966, berfungsi sebagai simbol budaya tuan rumah dan medium untuk mendekatkan kejohanan dengan peminat seluruh dunia. Setiap maskot mencerminkan identiti negara penganjur serta semangat bola sepak global. Juga untuk tahun ini 2026, tiga maskot telah dipilih, iaitu Maple, Zuyu dan Clash. Tiga maskot mewakili tiga negara penganjur, melambangkan perpaduan kepelbagaian dan semangat bola sepak. Okey, teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu, tentunya di konti Nasional FM RTM.

Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Saufi Nawawi. Tajuk berita utama hari ini. Ahli Penasihat Jemaah Majlis Diraja Johor penerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Pemandu lori dan kelendan maut dirempuh lori ayam di Kulai. Berita sepenuhnya. Sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Johor 1448 Hijriah 2026 Masihi semalam menyaksikan pakar akademik dan sejarawan Johor Profesor Datuk Dr. Kasim Tukiman diangkat sebagai penerima tokoh Ma'al Hijrah. Bekas pensyarah Universiti Teknologi Malaysia UTM itu dipilih di atas sumbangan besar dalam bidang pendidikan, sejarah dan pembangunan syiar Islam di negeri ini. Menurutnya, anugerah itu membuka ruang untuk terus memperkasakan penyelidikan, penulisan dan penyebaran sejarah kegemilangan Johor kepada masyarakat. Beliau berkata, sejarah Johor membuktikan bahawa Islam menjadi tunjang kepada pembentukan kerajaan dan pentadbiran negeri sejak zaman pemerintahan Sultan Abu Bakar lagi. Majlis bertemakan Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati itu dirasmikan Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi. Johor meneroka kerjasama strategik dengan Universiti Harvard bagi memperkasa pendidikan bertaraf dunia selain melahirkan generasi bangsa Johor berdaya saing global. Exco Pendidikan dan Penerangan Aznan Tamin berkata, cadangan pelaksanaan program For Scientifically Inspired Leadership PSIL pada Januari 2027 dijangka melibatkan 100 pelajar Sekolah Rintis Bangsa Johor SRBJ. Selain 40 guru, SRBJ bakal menerima manfaat menerusi bengkel pedagogi pembelajaran aktif bagi memperkukuh kaedah pengajaran yang lebih interaktif dan berkesan. Kerajaan negeri menyerahkan sebuah ambulans Maju Johor kepada Pejabat Kesihatan Daerah PKD Kota Tinggi bagi memperkukuh perkhidmatan kesihatan dan kecemasan di kawasan berkenaan. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Soon berkata, ambulans itu akan ditempatkan di Klinik Kesihatan Bukit Waha bagi kegunaan penduduk sekitar Felda Bukit Waha, Felda Simpang Waha dan Felda Bukit Esther. Inisiatif itu dijangka meningkatkan kecekapan tindak balas kecemasan selain memastikan perkhidmatan kesihatan lebih pantas dan berkesan. Seorang pemandu lori dan kelendan maut dalam kemalangan di kilometer 49.4 Lebuh Raya Utara Selatan Kulai kira-kira 2 pagi semalam. Menurut kenyataan media, Ketua Polis Daerah Kulai ACP Tan Seng Lee, ketika kejadian, mangsa lelaki tempatan berusia 43 tahun dan kelendan warga Bangladesh 56 tahun sedang melakukan kerja-kerja penyelenggaraan di kiri jalan. Kedua-dua mangsa dipercayai dilanggar sebuah lori yang dipandu lelaki berusia 40 tahun bersama kelendan 23 tahun dari arah sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam pada itu, satu lagi kemalangan maut direkodkan di Jalan Gunung Pulai, Kulai, Selasa lalu yang meragut nyawa seorang wanita dan kanak-kanak. Menurut ACP Tan Seng Lee, kedua-dua mangsa berusia 36 dan 11 tahun itu di dalam kenderaan sama dipercayai memasuki laluan bertentangan sebelum melanggar sebuah lori. Turut berada di dalam kereta, dua orang lagi penumpang yang cedera sementara pemandu lori selamat. Sekian berita disunting Anas Maknor dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.